baby bi ane kra na kodi a e ma ne som da ye boni ma dome e wo Jesus dey mo why e ya pe na bra kra na benya me wako powder ne bi wate e be ye adwuma bebra ma wate wo e se wo enyame bo ana wo nya wale pa ne timi tu kwai why nyame shira odofo a wutie me wate fie se yesi sika kokko wo mu fie na so ma ya mo senti minka wo de be pe me wako powder no any money perfume ne bi fako yare bi da wo so problem bi da wo so wo de yare bi a wanu ma duro sa enko wo de ka wakuma to yem anope ya unya hu se me so le fidie ne so pia to mrika na freme ana se gojale ne simu wo duro able kuma pentiko janse wa frena ma no enjum yi si na wante minke bi ma na makramo obi bi amfa ensuo ensi ni radio set wo pensuo ana fa se fa honsa eka wo radio no na me mpa ye ma ho se bibi e hawa fa honsa ka radio no sa ana se fa ensuo esi radio set no so sa urade mi yi apaye edema wo ba biara wo tie me yare bi ado ni pe biara so a wo tie me papa embra omudi ensuo yi ana bibi biara omudi e jina ho as a point of contact do papa midi wunshira eno wadom edi wura sadie yinmo papa ma sadie no enye miwako items mangwa ma na dio omodi beye bienye nshira wo Jesus Nazareth di mo papa yada wase se odi ya shase from 3 o'clock to 5 o'clock ye ishira wo se odi ya so esa kotwaso wasolifie ma otumi no ndi ye chisa na omo omo nam kwanso banso fo omo bedru asumdie mo jojo yemfa asedan she odi nkonkoni mo nyam weni ebisha odoba excuse di mo ajide vonyanga ebig amen peace shalom bye bye.

va do ku mina mi do to to dia le jibori bobo bo wona um mi do fo gbe na mi avia ole apo um ela ba xe gbe xe duna ayi kuklu ko ha mo pangu na kuklu e mo sta koni.